0: Pues vamos a acercarnos ya a Meteo Galicia para hablar con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, bueno, no sé si ti eres los que pudieron ver a Eclipse de principio a fin o non.
1: Sí, vin a Eclipse onte, non quedou un poquinho longe de onde son, tuvin que ir á zona sur de Lugo, pero si sí que vin, saquei no sur de Lugo, durou en torno aos 30 a 40 segundos.
0: E gustouche?
1: Sí, unha experiencia única, a verdad.
0: Bueno, pois alegrámonos moito. Bueno, Joel, estábamos moi pendentes do tempo todos estes días polo tema do eclipse. Agora pasou o eclipse, pero sigue nos interesando. Como se vai presentar hoxe a xornada en Galicia?
1: Pois hoxe sobes, día calcao, a onte mércores, ao martes, seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con esa circulación do nordés, seguimos con esas nubes baixas, esas brétemas, que nestes momentos prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia da Coruña, tamén no litoral das Rías Baixas temos esa nube baixa, esa brétema, un ambiente húmido, os ríos máis despesados, especialmente no leste, na provincia de Ourense, tendencia que co avance da mañá, esas nubes vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, salvo nesas zonas clásicas da Mariña Oriental, onde teremos novamente esa nube baixa, tamén esa zona de Bergantiños, onde novamente teremos nubes. As temperaturas hoxe, se moitos cambios, novamente unha tarde de calor, onde seguiremos con eses avisos, avisos laranxas, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo, onde se poden superar lixeramente os 39 graus, tamén avisos amarelos, no sur de Ourense, por máximas en torno aos 36, no Baixo Miño e Pontevedra por máximas en torno aos 34, pero aún así no interior prácticamente toda a comunidade estarán en torno aos 30, 32, as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral norte, especialmente de Lugo e da Coruña, con máximas en torno aos 25.
0: Pois tomamos boa nota, Joel, que teñas un moi bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Saúdos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Oye, tenemos hoy un inmenso placer de contar con una de las figuras más revolucionarias e indispensables da nosa música, investigadora da tradición oral, pandeireteira, gaiteira e creadora de un universo sonoro único, onde a raíz galega topase con a vanguarda e a electrónica máis potente. Un artista que leva décadas rompendo moldes e levando a nosa cultura por todo o mundo. Hoxe está con nos Mercedes Peón. Moitísimas grazas por acompañarnos. Mercedes, benvida.
1: Ah, un prazer, grazas a vos.
0: Mercedes, para quen te segue desde os comezos, para quen se achega agora a túa música, quen é hoxe Mercedes Peón, en que momento vital e creativo te encontras?
1: Bueno, hai capas diferentes. Está a capa artística e de intérprete, que digamos que a que está polos escenarios. Logo, bueno, tamén arranxística, creativa, está aquí latexando, ¿no? É real, agora mesmo, ¿no? Acontece, uh-huh. Acontece na Plaza María Pita, acontecerá en nada en San Sebastián de los Reyes, iremos a Granada, estamos aí, ¿no? Entón, uh-huh. Eso é agora, neste instante. Pero sí que é certo que hai unha capa que tamén levo anos e anos nela, pero que forma parte, digamos que o espazo profundo de composición máis, digamos, onde coloco eu a intención compositiva, que para facer bandas sonoras de películas. E iso acabo de rematar unha... Bueno, digo acabo porque son esgotadoras, non? E creo que foi a principios de marzo. A nadadora chamase, en este caso, de Sandra Sánchez, que me parece un peliculón maravilloso. Estou super contenta, pero claro, es esas cousas que non están tanto nesta capa que acabas de decir, música electrónica, uh-huh. esa vanguarda, aínda que, claro, todo iso, ese xeito de ver os espazos sonoros, ¿no? De que todo convive, o ruidístico, o que poda parecer que non é música, ¿no? Uh-huh. Ese cruce de camiños, pues claro, para justamente para os films dame unha peculiaridade.
0: Uh-huh. Ti fuches unha auténtica pioneira. Cando empezaches a mesturar o canto tradicional e a gaita con sons electrónicos, foi un choque para moitos. Ollando cara atrás, como foi romper eses moldes en aquel momento?
1: Claro, que eu penso que non foi nin romper moldes, porque que non existía nada.
0: Chao.
1: O sea, existía a música folk, digamos, ¿no? Pero uh-huh. música folk, que en inglés quere dicir folclore. Uh-huh. Incluso moitas veces significa tradición. E que Galicia é un país moi complexo, porque mantivo a tradición oral, e o que lle chamo eu, digamos, a creación colectiva, tanto uh-huh. para a lingua como para, da igual, porque sexa, ¿no? En o caso da música, en unha creación colectiva feita con ca individualidade radical de cada persoa que compoñía eses microespazos, non? Eses hábitats, digamos. Entón, eu creo que por unha banda, a xente que me amaba profundamente, pero claro, nunca podes dar o mesmo, non? Non podes uh-huh. dar o mesmo porque non tes a capacidade. Estas persoas das aldeas que me queren e moitas xa non están, que me amaban profundamente porque vían aquela nena na tele falando deles e delas con amor inmenso, non? E con certo coñecemento, colocando onde se merecían uh-huh. esas persoas subalternas, esas melodías, e ese afastamento tamén do que vale e do que non vale. Uh-huh. Metistas, falas un galego maravilloso, estamos las dúas aquí falándonos, ¿no? Pero hai un problema enorme, Eso é porque se dáse unha subalternidade. Uh-huh. Entón, todo iso que é emocional, que non está conceptualizado, nin ten por que estar nun marco teórico, esas persoas, eu amabas profundamente, aprendí para mí que eran bibliotecas andantes, e eu para esas xente, para esas persoas, era como esa neta desexada por todo o mundo que se sentían de vez, pois no lugar que lles correspondía. Por suposto, ¿no? Entón, nesa banda só percibín amor. Logo, a nivel musical, digamos, sempre hai clases sociais. Na música tamén hai unha élite, ¿no? digamos que sería élite da formación. Hai quen transgreda a formación, quen a transgrede, pecha o círculo, ¿no? O sea, son persoas con a sensibilidade amantes, ¿no? Da espontaneidade, amantes do que é a transmisión realmente, o expandirte sonoramente, ¿no? Pero logo hai outra parte que non, claro, entón sí que é certo que houve no seu momento, pois, algúns músiques que saías de sarpullidos, entendo que sí. Pero claro, eso foi, estamos falando de hai 30 anos prácticamente. Logo só sentín, pois iso, ¿no? Como internacionalmente tivo semexante boom. Aquí no noso país fui tan querida, porque para quen fixen a música realmente, para quen a estaba facendo nese momento era para min e para xente que viña do mundo do folclore. Porque nosoutres éramos persoas novas, con, imagínate, pois 20, 25, 30 anos, que teníamos toda a sensibilidade para as músicas pop, digamos, para a música pop, ¿no? En principio, eses binarios e todo isto, e eu collín todo o coñecemento o coñecemento das aldeas e compuxen. Por tanto, eu fui unha autora, son unha autora de autoestima cultural. E esas persoas, claro, vibraban en sintonía entre que internacionalmente, pois número un en World Chart Music Europe, non sei que, non sei canto, portada de Folroot, bueno, todo este boom que houve, e logo a cantidad de festivais internacionais que quixeron escoitar, non? Isto que esta muller en Galicia fixera, entre que todo ese xermolo da xente do folclore, bueno, toleaban tamén porque eu era eles, e elas, e como nas aldeas era tan amada, pois que podo decir, non? Non sei que decirche.
0: Mira, falabas recién que bueno, eras una rapaza, ¿no? A túa obra sempre ten unha carga moi forte de reivindicación, de feminismo, de orgullo comunitario. Sentes que a música é a túa principal ferramenta de expresar todas estas cousas?
1: Sí. Sí, eu penso que se non fora música, se non, no seu momento, tolearía. Es decir, creo que hai unha enerxía aí que precisas botala. Sí, eu creo que sí, que a música deume saúde mental, física incluso, e logo tamén un lugar onde que precisamos expresarnos. Hai unha capa que é como un pobo fora do pobo, un mundo fora do mundo. Ese é, pois, estaríamos non las dúas, vivindo de veciñas, pois, quedando para tomar un café, pois, mira, pasoume isto, outro, que precisas, non? Pois, que deixen auga no pozo, polo que sexa, non? O desordenador, non? O que sei, unhas pilas, o que sexa, toda esa mistura. Entón, ese mundo fora do mundo, ese pobo fora do pobo, non las dúas, non precisamos a política. Non se precisase axudármonos, non? Uns aos outros. Pero hai unha capa, que é a capa social-política, deberíamos, todas as persoas deberíamos de ter un posicionamento flexible, por suposto, porque ten que ser tamén sistémico de que está acontecendo e poder insinar peculiaridades e singularidades, porque senón afogamos. O mundo da modernidade, digamos, a política permítenos asociarnos e que haxe espazo para singularidades. Pero o mundo, na súa globalidade, pretende que sexa todo hexemónico. Entón, eso abaza, subalterniza as mulleres, coloca no ostracismo o que non é, o que poda tambalear o poder, que sexa, ¿no? Por eso as linguas teñen que ser unha soa, etcétera, etcétera.
0: Xa, entón, unificar.
1: Unificar, eso é moi problemático, porque ti, máis eu, seguramente somos super diferentes e semellantes en cousas, porque somos coetáneas, porque vivimos cousas semellantes, porque temos certas cuestións, pues probablemente que xa nos viñeron dadas, non? Nosotras nacemos e metemos nunha caixinha. En esa caixinha, ao mellor da túa e a miña, foron similares ou non. Nalgúnha cousa seguro que sí. Nalgúnha cousa seguro que sí. Sabemos as dúas que sí.
0: Sí.
1: pero por iso é importante. Entón, eu creo que eu como... non é que tampouco que diga, vou facer isto porque teño que dicir isto, non? É que teño que dicirlo porque senón enfermaría.
0: Xa, xa. Ti nas actuacións, a ver, que son unha auténtica pasada, son para min un ritual, digamos. que pasa pola túa cabeza e polo teu corpo cando te subes ao escenario e botas todo isto para a xente?
1: Vale, mira, en principio case sempre retírome. De feito, pues, teño unha furgoneta, así que a verdade é que parece un caracol que vou dolo xito a furgoneta. Entón, retírome nela porque preciso polo menos media hora de tranquilidade, de un acto de modestia, de decir, bueno, agora estás como estás, vas a dar o máximo que poidas, pero nin máis nin menos, isto é o que tes. Isto é o que tes para dar. Esa é así nesa actitude. E esa actitude de modestia, de decir, bueno, porque non sempre estamos iguais, non? Uh-huh. Entón, non podes falar, vou a facer, non sei que, non, vou a facer o que poidas, non? E decatarme de en que estado físico, como teño a voz, como estou, emocional, vale, estou así. No momento que poño un pé no escenario, que quero expandirme. É como unha sensación de expansión, non? En canto me poño a cantar ou a tocar, non é para dentro, é para fora, non? Uh-huh. Para relacionarme pois cas músicas que están ali, compañeiras, non, que me acompañan nestas viaxes, e para o público. Entón o que quero é expandirme. Esa actitude, unha actitude de modestia, de expansión. E logo pois vas faz o que podes, non? E logo pois vais transcurrindo todo, pero si sí, eu mando, quero mandarvos porque miranda que existe, a que haxa letras que, bueno, bueno, non son super explícita, pero uh-huh. bueno, que son duras, ¿no? Que son duras, que estás dicindo cousas, que realmente, pero fago en un lugar super amoroso. Uh-huh. Sabes, tento que se saca con ledicia, así como, ¿no? Pasar un transo en comunidades e ter unha experiencia, ¿no?
0: É que son unha experiencia, son unha auténtica pasada, de verdade. Mercedes, eu quero que a xente que nos escoita non se perda a oportunidade de vivir isto en directo, de poder verte. Onde imos poder ver próximamente? Cales son as túas vindeiras actuacións?
1: A ver, non me vou a lembrar, pero bueno, sí que sei que vos a San Sebastián de los Reyes se os dá en Alcobendas, hai un festival en Poa, Madrid. Logo, a ver, aquí estou Bárbaras, o Festival de Ourense, aí estou a seguinte semana. Bueno, mira, en Coruña vou estar no Teatro Colón en outubro, a 18 de outubro, con algo intimista, que está Clara Pella, esta tremenda pianista catalana, bueno, de expansión internacional, que faremos 15 minutos, ela fará o seu concerto, 15 minutos conxunto, e logo faremos nosotras unha hora, que será, bueno, virá Lucía Martínez, vai ser máis íntimo, con trío de cordas, o cuarteto, eu con menos electrónica, será tirando máis acústico, e vai ser, penso que unha tremenda experiencia tamén, para min novedosa, que traerei certa música da última película que fixen. E logo hai máis actuacións, pero ora collesme aquí, que non te sei... A ver aquí no Instagram.
0: Pois, a estar atentos ás redes sociais, que igual por allí atopamos máis datas. Pois xa sabedes, tedes unha cita imprescindible con Mercedes Peón, polo pronto o 18 de octubre en el Teatro Colón, unha experiencia que paga moito a pena vivir. Mercedes, moitísimas grazas de corazón por esta charla, polo teu tempo, por poñerle voz a nosa música. Un prazer enorme terte aquí.
1: Sí, un gusto falar contigo, de verdade. Maravilla.
0: Moitísimas grazas.
1: Unha aperta.

0: En Radio Voz, Voces de Verano.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas. Donos o mar, danos a cultura, danos a gastronomía e dos vosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por isto, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 1:11, seguimos con más Voces de Verano en Radio Voz. Ahora llega una de mis entrevistas preferidas de este día, amigo personal que la verdad también tiene un vínculo sumamente estrecho con Uruguay, con Montevideo y con la banda de gaitas Irmandade, a quien le enviamos un saludo a todos los compis. Hoy mismo vamos a estar hablando con Ancho Lorenzo, uno de los gaiteros más virtuosos, innovadores, por supuesto, y también internacionales del escenario musical gallego, pionero absoluto en la fusión del instrumento tradicional gallego con la música electrónica, ya desde finales de los 90, y regresa ahora, pero por todo lo alto a los escenarios con un proyecto que, bueno, hace dialogar lo tradicional con sonidos urbanos más actuales. Hoy está con nosotros Ancho Lorenzo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ancho, bienvenido y un placer.
1: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes.
0: Buen día. Ancho, acabas de estrear single y o videoclip también de Avante, a pesar que Danome o te un nuevo proyecto y a Shiraco a que regresa a esos escenarios, estamos escuchando allí de fondo. ¿Qué representa esta nueva etapa en tu carrera? ¿Cómo fue la creación de este diálogo entre a gaita galega o sons acústicos y a electrónica urbana?
1: Pois a verdade que é un xénero musical onde me sinto moi moi cómodo e disfruto moito experimentando e creando coa gaita e a música electrónica. Como ben decías antes, bueno, con Espíritu 986, pois ese proxecto que saiu a finais dos 90, principios do 2000, entonces, digamos que tiña esa experiencia, sempre estive ben sellado tamén a música electrónica, ¿no? Con eses grupos dos 90 como T-Forest, Enigma, Afrokill Sound System, bueno, había un montón de grupos que de música electrónica que me encantaban, decidimos, de ahí saiu precisamente Espíritu 986, ¿no? Uh-huh. E agora decidí un pouco retomar esa fusión na que me sinto tan cómodo, ¿no? Traballando, decidín sacar eses temas que tiñan o caixón, pois para darlle unha volta e volver a esa fusión, ¿no? Que tanto me gusta.
0: Uh-huh. Uh-huh. Fixete esa presentación da xira no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira con un éxito espectacular de público. Estes días ya estiveches levando o concerto por Bélxica e pola túa moaña natal. Como sentiches a resposta da xente no directo?
1: Pois a verdade que tanto en Ortigueira, que foi a primicia, ¿no? O primeiro concerto, a primeira vez que tocábamos Avante ao vivo, pois a verdade que o feedback, a resposta do público foi brutal, ¿no? Creo que te está gustando muitísimo, tanto a música como o videoclip. Moi contento tamén en Bélxica, en Moaña. Agora vamos a estar en Irlanda tamén presentando estes novos temas. A verdad que estou moi contento, agradecido, ¿no? da resposta do público, porque creo que entenden perfectamente unha música instrumental que chega, que gusta e que, bueno, unha forma tamén de chegar coa gaita a un público diferente, abrir un pouco o campo, ¿no? de público, a xente que non normalmente non escuita música folk ou tradicional da gaita, bueno, pois é un xeito tamén de chegar a ese público, ¿no? Uh-huh. E creo que vamos que está gustando moitísimo Avante, como te decía, tanto a música como o videoclip.
0: Uh-huh. Es que fue un momento muy especial en Ortigueira. Con Avante volves a poñer a gaita no centro dos códigos sonoros actuais. Pero ti xa fuches un verdadeiro pioneiro a finais dos 90, como dicíamos. Xuntabas a gaita galega, electrónica, en traballos como Espíritu 986. Ollando cara atrás con perspectiva, ¿cómo evolucionou esa procura sonora desde aqueles primeiros anos hasta o día de hoxe?
1: Pois eso, o espíritu foi un pouco esa inquedanza, ¿no?, de experimentar coa gaita e a electrónica. Creo que estou é un traballo do que estou moi orgulloso. Me parece o máis complicado desta fusión a veces é buscar o equilibrio entre o orgánico e o sintético, o acústico o electrónico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que con Avante conseguimos moi ben ese equilibrio, ¿no?, entre o orgánico e o sintético, porque hai esos instrumentos acústicos como a gaita o buzuki, a mandolina, e logo están as bases electrónicas, os sintetizadores que lle dan esa parte electrónica, ¿no?, ao tema. Bueno, pois eso foi como unha evolución, ¿no? Despois de Espíritus 986, decidín tamén facer a miña banda acústica, ¿no?, para entrar nese circuito de festivais folk en Europa. Uh-huh. E despois de 26 anos, pois, como te decía antes, pues tiña ganas de voltar a esa fusión electrónica, ese género musical onde me sinto tan cómodo, ¿no? Estou como na miña zona de confort, é algo como natural, ¿no?, que me sae de dentro, bueno, creo que o público tamén o entende así, ¿no?, e o disfruta. Por eso que seguiremos. Ahora a idea é sacar, pois, cada dous meses, tres meses, pois, un novo single con un novo videoclip.
0: Cara seguindo... o vindeiro ano xacobeo.
1: Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pois seguiremos nesa liña de fusión con temas, composicións propias, sempre con ese toque electrónico, ¿no? Pois, uh-huh, utilizando os códigos das músicas urbanas e a música tradicional galega.
0: Uh-huh. A túa música ten un percorrido internacional moi interesante. Tes vindeiras datas en escenarios como Irlanda, ademais gardas unha relación moi estreita con Montevideo, onde xa estiveches en 2008 impartindo obradoiros en Valle Miñor. E máis recientemente, no aniversario de Irmandade, no 2023, que significa para ti levar a gaita a diáspora e conectar con públicos do todo o mundo?
1: Pois a verdad que de Montevideo especialmente teño unhas lembranzas boísimas, tanto desa primeira vez en 2008, impartindo obradoiros de gaita por escolas abertas, estiveramos 8 días en Buenos Aires, e logo 8 días cruzamos o Mar de Plata, uh-huh, e estivemos 8 días en Montevideo, e ali tiven a sorte de coñecer os teus compis, uh-huh, que son maravillosos, a verdad, tanto a parte humana como a parte musical. Esta última vez, a verdad, que me sorprendeu muitísimo a evolución que tiveron desde ese 15 anos despois, ¿no?, porque de 2008 a 2023, sí, pues pasaron 15 anos, uh-huh, puden ver como melloraron, como creceron e como melloraron todos en Seral, ¿no? Está Carlos González como director, Carlitos, uh-huh, que un crack,
0: un grande,
1: la gaita. Sí, sí, sí. E logo, bueno, Santiago Acosta, que por exemplo, uh-huh, era un neno en 2008, pois agora xa pois é un musicazo, ademais, un rapaz xa maior e
0: mestre Clarita, tamén.
1: Sí, mestre, uh-huh, exacto. E a verdade, bueno, pois Clarita, como dicen, Alvira tamén, uh-huh, esta última vez. Me sorprendeu muitísimo eso, esa evolución que tiveron como gaiteiros. Uh-huh. A verdade que dá gusto escoitar a banda Irmandade de Montevideo agora mesmo, ¿no? Uh-huh. Bueno, foi eso, unha gran sorpresa, e teño moi boas lembranzas e moi boas amigos desa experiencia que viven en Montevideo. Encantoume. Pois,
0: será que o 2008 tiveron un gran mestre? Quizá por eso.
1: Bueno, seguro tamén polo traballo de Carlitos.
0: Por suposto, por suposto.
1: Que estou seguro que é un gran mestre tamén.
0: Mira, para quen nos escoita e non quera perderse a oportunidade de vivirlo en directo, onde te imos poder ver próximamente coa xira Avante, que se vai a topar a xente que se achegue a eses concertos?
1: Bueno, pois o próximo concerto que temos programado vai a ser o 12 de setembro en no novo auditorio de Marín. Aí estaremos colaborando co grupo dos Chaneiros, que celebran o memorial Antonio Fernández. Ademais, presentan un documental e logo remataremos co concerto de presentación de Avante ali neste auditorio novo. En outubro vou a estar en Navan, que é un condado que está a 50 kilómetros ao norte de Dublín, e ali estou convidado para participar porque celebran a presidencia de Irlanda na Unión Europea. Entonces, junto con outros músicos irlandeses de moito prestixio, vamos a estar ali participando nun evento moi especial. E tamén estaremos tocando pues, temas de Avante, ¿no? Con músicos que me acompañan, con Jorge Juncal, Luis Nicolás e David Zautomuro.
0: Pois logo tedes alguna internacional tamén.
1: Sí, sí, en esto vai a ser en Irlanda. Estamos apechando tamén novos concertos pois para o próximo ano, pois en Escocia, en Irlanda, en Bélxica, Luxemburgo, e por suposto en Galicia, ¿no? Que nos apetece muitísimo tocar en Galicia.
0: Pois Anxo, podes, se queres, recordar a túas redes sociais para que a xente poida ver as datas que teñas, concertos, os vídeos que ides subindo sobre a música, as actuacións e tal, así a xente pode estar ao tanto das novas.
1: Pois poden pois no meu Instagram, no Facebook, para ver o vídeo no meu canal de YouTube. Si poñen Anxo Lorenzo Avante, pois poderán disfrutar todos os ointes de Radio Voz pois este novo single, disfrutar pois tamén do videoclip que como está grabado íntegramente aquí en Moaña.
0: Eso te quería consultar, porque este videoclip é moi especial.
1: Sí, a verdade que quedou un vídeo moi moi chulo, que reflexa moi ben tamén o que é a miña trayectoria. Hai imaxes de Super 8 que grabou meu pai nos anos 80. Está grabado pois eso aquí diante da miña casa en no mar de Tirán, en o bosque dos Remedios, que tamén pertencen a Moaña. Entonces hai como ese Anxo, as primeiras imaxes miñas tocando a gaita, ese Anxo pequeno, gaiteiro.
0: De cantos anos?
1: Pois empecé moi xoven, con 6-7 aniños xa tocaba a gaita. Logo tamén hai imaxes do presente, e tamén na parte final do vídeo incluímos algunhas imaxes do directo en Ortigueira, que son moi recentes. Bueno, creo que quedou un vídeo moi moi completo, ¿no? Que reflexa moi ben pois tanto a miña trayectoria como músico, como e acompaña moi ben a música instrumental, ¿no? Hai partes de gaita, de flauta, e todo aquí na miña, digamos, no meu paraíso, ¿no? En Moaña, co mar de Tirán e co bosque dos Remedios, como te decía.
0: Está, a verdade, está chulísimo, pois... hai que verlo. Tamén ver o Avante en directo, que una pasada, de verdad. Anxo, moitísimas grazas de corazón por acompañarnos hoxe, por compartir este novo traballo e, sobre todo, por seguir levando a Gaita Galega a todo o mundo. Moitísimo, moitísimo éxito coa xira, co videoclip. Avante, o primeiro destos temas increíbles que Anxo va a sacar en estas próximos meses.
1: Moitísimas gracias, Vicky. Un placer enorme estar contigo, falando. Espero que eso, que disfrutarás tamén, pues eso, tanto da música. Me alegro moitísimo de que disfrutarás da música e do vídeo.
0: Moitísimas grazas. Apertas.
1: Apertas.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Si a veces hablo de ti, seguimos hablando contigo en la tarde es tuya. Tenemos por ahí a María Esther de Ames. Hola, María Esther.
1: Hola, ¿qué tal, Susana?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo vaya tarde por ahí?
1: Ben, tá de sol, agora aquí mesmo estou no horto con miña nai plantando tomates.
0: Ai, tamén estás plantando por aí, moi ben, moi ben. Facendo xignasia.
1: Sí, é que a radio posta.
0: Moi ben, moitas gracias, María Esther, moitas gracias. E que canción imos poñer para que eses tomates saian ben despois? A ver.
1: Un Mins da Anaquiro.
0: Veña, pois poñemos un popurri de Anaquiro, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Pa vos, pa que me colleu, pa que me teas cuitando e pa as miñas amigas.
0: Veña, pois para todas elas e tamén para tua nai. Graciñas por estar sempre aí, María Esther. Un bico enorme, vale?
1: Igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.

0: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.

0: 7 y 2 minutos de la tarde, una tarde que en muchos puntos está soleada. No sé cómo está por las Neves, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón, aquí empieza a solear.
0: Sí, bueno, me lloro a tarde con respecto a mañana, entonces, ¿no?
1: Mañana va a estar el día, pasado también.
0: Estupendo, pues hay que aprovechar este tiempo, hay que abrigados.
1: Hay que aprovechar.
0: ¿Qué canción quieres hoy, Manolo?
1: Hoy me quería a última de María do Ceu, que xa votaron aí en Radio Voz varias veces, pero, bueno, na tarde nunca a pediron, a última, que é moi bonita.
0: E cal é o título?
1: É que non sei, ese é o problema. Fala das galiñas de Mos, fala non sei de quen, fala de... Pero un paso para adiante, paso para atrás.
0: Vale, estupendo, perfecto. Pois pues seguramente que a localizamos pronto, sí. E para quen queres dedicar?
1: Por llevo dedicar para Antonio Campanero de Tortorer, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo e del Bosque de Salvaterra, o Manuel e a súa filla Maica da Nosa Cachiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Queseñade, González de Noia, para ti, para María ou Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana.
0: Vale, será Larima, a canción de María do Ceo, pode ser.
1: Pode ser, é que o título non sei, escuitei un par de veces e me gustou.
0: E escuitaxe aquí na radio.
1: Sí, en Radio Voz.
0: Televisión, en Radio Voz, sí.
1: Pola mañán.
0: Con Eva.
1: Xa escuitei dúas veces,
0: Vale, estupendo. Ben, porque as veces hai algunhas que sí que son, que a mellor as presentan en televisión e non están en disco.
1: No, esta foi en Radio Voz, foi un programa de Radio Voz que hai pola mañán.
0: Sí, hai varios. Vale, estupendo. Bueno, pues poñemos a María do Ceo e mandámosle un abrazo grande e que siga ben a cousa por aí, vale, Manolo?
1: Outro para ti e para todos os oyentes e para toda mañán, para todas as Fátimas, que é nosa señora da Fátima.
0: Efectivamente. O 13 de maio, o 14, eu tiña idea, é o 13 de maio.
1: No, é o 13, sempre Fátima sempre foi o 13 de maio.
0: 13 de maio, efectivamente.
1: Vale,
0: pues para as Fátimas tamén ya dedicamos, vale?
1: Vale, hasta a próxima semana.
0: Hasta a próxima, Manolo, leciñas. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues un abrazo para Ana de Mugardos, que era la primera vez que nos enviaba su mensaje y nos pedía esta canción de Llorona, de Chavela Vargas. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola Otilia, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
1: Bueno, estupendo. Escuchando radio un poquillo, ¿no?
2: Eso siempre.
1: Muy bien, así me gusta. ¿Y qué canción nos vas a pedir, Otilia?
2: ¿Tu satélite es sangre de mi sangre o sangre de tu sangre? No sé cómo es.
1: Sangre de mi sangre, los satélites.
2: Sangre de mi sangre.
1: Sí.
2: Pues mira, va para toda la familia, especialmente para mi neto Anxo, que va a estar de cumpleaños el sábado. Entonces, por si no doy llamado mañana, o viernes, bueno, ya aproveito hoy.
1: Muy bien.
2: Vai pa él en exclusiva, para os seus 23 aniños.
1: Siempre estás de celebración, Otilia.
2: Eu teño moita familia.
1: Entre os bisnetos os netos sempre. Qué maravilla.
2: Entonces siempre teño a quen dedicarse, sin problema.
1: Sangre de tu sangre sempre por aí de festa. Moi ben,
2: sí, eso é. Como é sangre da miña sangre, pois...
1: Claro.
2: Sí, vai de festa, vai, que gustan as verbenas.
1: Moi ben.
2: Eu verbenero este. Non sei se botan esa canción nas verbenas, porque eu non vou, pero...
1: Seguro que sí. Sí, home.
2: Alguna vez já terá oído.
1: Seguro. E ademais, cadaralle está o sábado de cumpleanos.
2: Sí, eu 16, sí.
1: Cadaralle ben, eh? Cadaralle sábado, mira, para ir de festa.
2: Sí, cadaralle moi ben para celebrarlo. Sí. Que non tens que ir a traballar, é moi ben.
1: Pois sí. Especialmente para
2: aproveitar ese día.
1: E para que máis, Otilia?
2: Nada, para todos vós, para quen escoita. Que lle guste a canción, podendo ser a todos, é na máis.
1: Veña, pois sobre todo para o teu neto.
2: Quedamos para a semana, se é que podo falar.
1: Moi ben. Pois sobre todo para Anxo, que disfrute moito e ti tamén.
2: Principalmente para Anxo.
1: Veña, pois moitas felicidades para él.
2: Para toda a familia, iso xa é sempre, pero xa é un especial para Anxo.
1: Polo seu cumple, e de súa parte, e que os siga disfrutando moitos anos tamén, vale?
2: Que siga disfrutando moitos anos, eu que os vexa aos que poida.
1: Claro. Moitos.
2: Bueno, moitos tampouco se poderán pedir, pero bueno.
1: Bueno.
2: Uns pouquinhos máis.
1: Con esa xente nova que tes ao redor, dende logo que...
2: No, xente nova teño.
1: Por eso.
2: Teño como a min, nova, máis bella que a min, agora queda a mí un solo, meu irmán. Na máis...
1: Bueno, todo juventú.
2: Quedó pai de Julio, no máis de Coruña. Pero despois todos son menos que a min, pero bueno, algúns son como a mí, como a eu.
1: Xente nova.
2: Nada, algún levo e ainda non lle levo 3 anos, así que mira.
1: Xente nova.
2: Algún sobrinho, así que mira.
1: Pois para toda a familia, pero sobre todo para Anxo vai esa canción.
2: Así que para todos, que ojalá lle guste a canción, nada, el que pase o mellor día, bueno, que o pasemos todos, pero el que o pase especialmente, el que o pase o mellor posible.
1: Veña, pois para el sobre todo, mandamos un aperte e para ti outra, vale, Otilia?
2: Vale.
1: Graciñas por estar aí, chao.
2: Moi ben, como sempre que podo, ou entro, que a veces podo, pero non se pode entrar sempre.
1: Pois hoxe foi posible,
2: pero
1: así que para Anxo poñémolo, para Anxo.
2: Non, mas non, hoxe non tuve moito tempo, a verdade.
1: As veces pasa así.
2: Cando, eso, non é sempre estar toda a tarde a non entrar, hoxe entrei ben.
1: Genial, pois para
2: sí,
1: felicitar aí a Anxo, os 23 aniños.
2: Anxo é a seu irmán que eu teño aquí un domín.
1: Moi ben.
2: Que xa veo.
1: Pois poñemos sangre de mi sangre, vale, Otilia, moitos bicos.
2: Justamente.
1: Chao.
2: Graciñas, un biquiño para todos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.